kulaga nti abawagiraga abavuganya government n'abajukiririzamu abantu twaule kibaita government ne kibaita state kati njaka tukawo mulimi lwaffe gwengo omukozi tulina mukama w'abantu ne tubeera n'omwana eri maama wadde ndi wa kitalo nnyo alafange ensi entendereza ne bwe ŋŋenda mu maaso ga maama wange kaberenga yalikoma mu kyamukaaga ndi amakya ku maama era maama wange toyinza mubuuza kibuuzo nga tudde wali nti kufenaani gw'osinga okwagala oba omuwa nga gwamugabirira buli lunaku akubala kyenkanyi n'oli atamuwa akubala kyenkanyi n'ono gw'olowooza nti talina makulu mu maaso ga maama abaana be baba baana be ontegedde kati maama ye siteeti naye ate mu maaso ga taata nze se bagamba nti ffe abasajja kituufu tebagamba ni kituufu ffe abasajja twesobola nnyo omwana twesobolayo nnyo senga omwana wange afuuka owakabi ennyo naye ate tumuvaamu nnyo senga atandika okuba nga abyakola tebijja senga omwana wange enkyafuuka owakabi nga ensinyesigwegira weti engeri gye nsirisa maama we olaba omwana wange ate omwana oyo yanfaanana mwana oyo yanfaanana kati egyo bayita gavumenti so nga maama omwana ewaba afuuse bitya asirika nawulira nti ne ku mikolo gy'okwanja bebanyina obutavaayo nnyo naye gwe yaluma gwe yasitula siteeti amaka ga mukyala n'ebigalimu n'ebifumbirwa obuyonjo egyo ekya siteeti nti ebinaalibwa mu maka maama abisalawo ebinaanywebwa ebitaaliibwe wemunaatuula wemunaasula nesaze muneebaka nga yasazeewo ndiyo temugenda kwebaka omukazi atondawo embeera nemutyebaka naye ze omusajja ne bwetondawo embeera beebaka mukwano beebaka ngitondawo ne bafuluta nengira bweti nga mye naye oyo nga yatonzewo embeera katutandisa okwawula kyebayita siteeti ye maama aseka nawe ngaekira agenda kuwa butwa naye ze omusajja omanyi maama nga alina ebintu byaŋŋambamu ebyekikazi binaabinyumizaamu bunde waffe obweddembe ngagira ng'agamba nti omusajja takweka mukwano omusajja ebirala asobola okukweka obusungu naye takweka mukwano nsobola okukweka obusungu nze ng'omusajja nembeerawo nga kinnuma nembukweka naye omukwano nga gwantembye mwattu mpoowa ne wootasuubirira nti ŋŋenda kuwoowa nga gwantembye bwe guti wootasuubirira nti nsobola okukola embaga ngikola ng'ebizibu nina bingi naye bwe guntembye naye omukyala asobola okukweka omukwano naye tasobola kukweka busungu ogenda okulaba nga ye amaaso gamumyuka ng'embeera obusungu tasobola bukweka naturally kyekyo kati siteeti senga ewulira nti yiwa ethreat mukwano tosula tosula koobeere ng'obadde wa kitalo otya koobeere nti obadde olowooza tukkirizaamu tutya koobeere ng'oli ku mutendera gwa bukulembeze eki oba bwa nnono oba bwa ddiini oba bwa kika oba bwaki oba wa kugenda gye bakwagala bakwagala wa kakati leero twagala twogere ku kye bayita siteeti ne gavumenti mubiraba bino ebintu babigaziya bugaziya ne babijja ku kyekubiteekeddwa okubeera ne babiteeka ku siteeti eri ennene gyowulira nti uganda nti gavumenti etandikira mu maka galina kubeera maka ne tulyoka tufuna ekyalo ne tufuna omuluka ne tufuna constituense ne tufuna disitulikiti bwetyo ne tugenda nga tufuna ebinene naye gasooka kubeera maka kiregera sisitimu yonna efuga eggwanga bagijja mu maka ne bagenda nga bagizimbulukusa kyova ntugamba nti erepublic of uganda tutegeeragana kati siteeti amakaago tugamba nti siteeti y'amakaago mweri amakaago embeera mwe gali omukazi asobola okunyiriza amaka wadde temulina ssente naye asobola okugadda obwonkanya wadde nga mweziri nga wadde nga muzirina omuntu natuko nagamba wano aa bwavu obuli wano nga mukazi yeyagadde kakati olina sooka kuteeka mukazi ono mu muudu nomuteeka mu siteeti ennungi n'alyoka akuwa kyoyagala naye lwabeera mu bwongo nga buli buti ne siteeti y'amaka esaanawo kakati twagala tutunulire mu bizinesi tubadde mbadde nkuziigira saagala kwogera byabufuzi ndi muyizi ow'ebyobufuzi naye saagala bikola ki kakati nja tutunulira ebyobufuzi biri mu mbeera ya bizinesi bantu mwe temusalamu obuntu buno bwe muba mubiwaayo ne bino mubigatteko ababiwuliriza babitegeere bulungi omanyi bali kuno kati batumbudde bati bagamba

0: Nisa kukuteka wani kisawe nga chaka peti swimmingi pool weziri ate nga nesente zisoboka. Mbutuka musikibe kumpi kilini kinamba, computer, bazitandi kila kopi wanu upaka kopi 7, washing machines weziri. Banange atenga sente zija msawo yo. Tolitia noga antiruri ya bagundi alirio gogo wenyini wenyini. Risangi wa seta mkono kilomita sikumina mkaga nguvaka mpala jinjaiwe. Mbaka isa mass hotel wako supersana sorry. Primary school kankwe simu omanye ebisingawo erizero musambu nya 0 chenda mu musambu nsambu mwemu nsambu mu munana erizero musambu nya 0 chenda mu musambu nsambu mwemu nsambu mu munana kasabe mukadde wange abala museko era tugende maso biidhini da nam sheikh
1: nam sheikh
2: nam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبرنجا بكر زمننا أبرك شكم السلام كرتني زمن دا بال إف إم أكبر يا كوكما شيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: تمي بزا الله سبحانه وتعالى نجني متين دقولنا نجني وين زبوننا أشهد أن لا إله إلا الحمد لله رب العالمين. تمسب الله عز وجل. سوكس السلام إلى النبي. إلى وجهة النبي محمد.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: تمواجه إلى الله. أتوب لونجي والمكسلك يا رب. الله تصب يوم إنه ولي ذلك والقضاء عليه. تقام تينجا وتبكي سزور وعليه الله توب لهم. وش نتعلك نقول سايو بعند بفي أبفد مكة. Bonna tu gamati alhamdulillahi rabbil alamin eri mushibisi bagamati alhamdulillah salama kibachi gamati alhamdulillah alhamdulillah salama iraganti allah yisallimak gamati alhamdulillah abla bakuru sayo ngaganti ntendeza allah kulokuddako nebaza allah kulachi kulokuddako mumwe allah bakomezawo kubasibuli yagenze eti yakozechi yakomiyo wa allah komezawo kuwade chance chi endala naye entanda ya filamu kuhuria kwa chi okumacha tugamba tuluwe bintu bitino kola chi okwetekereza ekisoka obadde benzo kuita haji oba hajati ne tukubiriza obutayombira linyeryo entano kayogende makati wa atimul haji wal umrata lillah kati mtu akujja ke linyalyo nata kuita haji tukubiriza obutakola chi obutayomba usigala ngoli wadde takwise haji sigala ngoli mtu wachi wa bulijjo amantu so bulijjo bya nengumi nakuba ngasinjjo kunji omwe disa ko ndi haji gondi sage ndi mak katukubiriza kubulya ku kumacha psamwa maso ninga osolo kuiti bwa haji obo takula shi takuita puma oga cool down bagamba ni coolinga ku bantu always always jo kujanga na chayagala ka muite linyali nda bichakula shi gusigala nga bajino cha kuise olicho
0: toilet chiri kajo
2: echi aha chefeje chauli jo okomiye echo kubiye we wale kulinya lyo pongera ko mulamba kulya haji lyo tani oyo tyo haji mulamba lwa kunya sigala haji mulamba lwa kuba haji mulamba lwa mutasala haji mulamba kasaba sako mulamba obukoze nsobi lwa kuna madaya haji mulamba yavude makka guno makka bija bili mukaga va makka ne mulengire ku bakulengire oli mchidala we tala we na amazina ya kuende majati adini mulaba lwa kwenyola nga gundi nesi wa hajati mchi.
0: Mulamba.
2: Kati kuma nyeri nyala haji wa na hajati wa. Obuta vila mulamba. Kuwa mulamba. Kwa kuchiro mulamba. Wabila wensu wa jokoza chi.
0: Jokoza.
2: Teri guba ita haji mulamba. Kuja unga inesu wa jokoza. Wenu gulaba haji mulamba. Chitikiza ina wa jokoza chi. Ama kuru na kwe isa watu. Tiyandi isi za watu. Kumanga hija yuna kwa kutuwe ningampisa. Bigambu vyu. Naisazu faman farada fihina alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidara fil hajji nuko gira yugira kwa haji bila kuwe njawulu bantu ogere ngo kozechi ngo sirise no ibigamba byosa kulimirwa bitunulire yambagi au la yambagi bigwanye
0: oba
2: oba te bigwanye biwo njogeja we watufu haji abantu wa inokolashi okubera kati atageza te makka onogitogira ko wali watagenze ngane ni yajina ninga anonyo nyo byakola nabe linga koze hija ugumusomo go tuliko sibakiri ne wali watagenze ngano busoza abira natakola chi na atagenda tukujukiza anti

0: Adhan kuchukumu simu katunisi mwenda Hal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abetisulo, nabavibu yeru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uweleze WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusumu katunisi mwinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سبكتني سمريدا على فهم الكل اليوم توابدو
4: Namugwa gweno ina joli weteketeke atola vengo o saa restola yingi deo na inga nange amuzikiti zona kuralilo mba sivulile waneno na inga mnaba batumbu de omukutu o kufamu sunaze kwenge zenja ulovana imbagala nyo mwebale kutu uliriza mwebale kutuwa gala Haji Ahmedi ya we ntinda chigoa mwebale kuuliriza ni Haji Umar Magale Mkono Nasuti Haji Zibairi Mwanja wechitende bana imantubange imbagala nyo mwebale kubera ko ninako jawanga kulirawo mpake nkade ya ngambi atumbula na ateka ko pale FM ko jakamada mwebale nyo mwebale dala kunjagala na kuuliriza chikumu msama katonyeza mwenda pale FM kula eri omuntu wa buli jabali mitala wa mayanja na mwebale kugoberera biri mu gwanga Haji Ali Sentamu ali mu UK Haji Moses Chaze ne Haji Moses Mtimula luka kabali mu South East London mwebale kugoberera bigena maso mu Wangalia to Uganda. Ate Imam Haruna Nsubuga ni Amil Ari Nsubuga na mwe mbagala nyo mwe bale kuhuliriza chukumu msamu ni imama afomlo nji jaja wafu afuwa nalongo awe chileka mwe bale kutuwa agala mwe bale kugoberera mbige na maso wakumukuto chukumu msamu katonyeza mwenda ekule ilio mtuwa ulijo. Nsubia mama wanga hajachari ya binti Abubakari Amila Achabu Masjami ya chileka awe bale kuhuliriza nsaba ala kugumie ni tata Haji Toib Segirinya ama nyitwa nyonga Haji Table na wabali kuuliriza bana chileka mwena mbagala nyo baganda bange mikono janga bana bange numo mwange tisangano na korencha inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakat
5: alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'da Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tukia genda maso na umusomo gwenzi kiriza. Ira tutambulia kitabu cha fechitibwa, ishitibwa kitabu tauhidi, ekitabu cha tauhidi. Ekitabu cha kuwaula Allah subhanahu wa ta'ala alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abidi, haqqi ya Allah tabarak wa ta'ala jaban jabadube. Right yo ekitibwa Allah 'azza wa jalla jaban jabadube. Echa mukaddi wafe sheikh wafe mwagalwa owekiti wenyo aitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala naam kyagenda maso no mulyangu wafe ogugamba kutya babun tafsiru tauhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah mungiriyemu kyagenda maso نوجلز أبوك تعانو الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعادي سوى فوجتي وبياليت واسوى مليانغو غابجا مبيغامب بيومبك وفي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم وإزاكم الله خيرا حديثي في يريوى مبكا والله صلى الله عليه وسلم غاتو غامبا من قال لا إله إلا الله ومنتو ينا غامبا لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله نوكان يبيون نبي سنزي وبتالي الله تبارك وتعالى حرم ماله ودامه مالي يبير حرامه جتوالا ومسايب يبير حرامه ويوى وحسابه على الله وكبري بواكوي نكبري الله سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم وغير بعون الله تبارك وتعالى وبعزته تواغرتك واتغانيكو نشيتبوا مناسبة الحديث للباب إن كواتغانا يا حديث أيو نومو ليانغو بإذن الله ودونا وتمزي أتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت yetuganyirwa yetuiga muhadithe yechitibwa wa barakallahu fikum wajazakumullahu khairan fa idhan munasabatul hadithi lilbabi naam yani muwafaqatu hadha alhadithi lilbabi enkwatagana ya hadithi ya feye yechitibwa no mulyango omulyango eguliwa babun tafsiru tauhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah ati hadithi yeliwa hadithi yegamba timan qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah wa barakallahu fikum kati abaffe bima chinga naam bikwatagana bitia naam barakallahu fikum agamba sheikh wa fuhtiwa صالح بن فوزان الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى لأنه من أعظم مزمى حديثه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله نعم إذن بنتو إبي سنجل الدروب نيني مكن ينيولا إشتبوا أما كروغا لا إله إلا الله أما كرو حديث يمو نعم كبين ينيولا وبحديث ينيولا amakulu ga la ilaha illa Allah bulungi nyo agamba shekho ekitibwa wa annahu alkufru bikulli ma yu'badu min dunillah iranga na makulu ago barakallahu fikum simalala wawula gego kuwakanya obakwe kuwakanya buli kyonna ekisinzibwe ekitali Allah subhanahu wa ta'ala okumenya wo byonne bisinzibwe bitali Allah tabaraka wa ta'ala tewera bila nti yempaji yokubiri mu mpaji ze kigambe ekyo ekyekitibwa ekigambo kyokuwaula Allah subhanahu wa ta'ala mpaji yokubiri yeriwa annafyu o amini mpaji yeriwa annafyu aha annafyu okumenyawo okukafu walira okuwakanya okujjawo okugana byonna ebisinzibwe bitaliwo ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala kadhenne mpaji endala al ithbatu okunywezawo oboka kasawo aha ndi wechitibwa Allah tabaraka wa taala yeka yatekedwa kusinzibwa era yaina kusinzibwa yeko wechitibwa Allah tabaraka wa taala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fa idhan sheikh wechitibwa atugambi wano ngatulage nkwatagana ya hadithe yo no mulyango emachinga ya hadithe yo no mulyango nti kugamba hadithe yechitibwa mwana watu enyonyola oba yemu aha kubinyonyola amakuru gala ilaha illa Allah kubiraga naam kubiyoleka bulungi nyo eshitibwa amakuru gala ilaha illa Allah era na gamba tu annahu alkufru bikulli ma yu'badu min dunillah tira mazima dara wakanya byonne bisinzibwa ebitaliyo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم تسستكمكو تغنده كشيتيوا ما يستفاد من الحديث بيتغنيروا محاديثه ييكيتيوا نعم شيخ وفي ومننيوزي صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ويجتيوا الله متكومله يتكونغانيرزا ونهميغاسو نعم بيتغنيروا محاديثه ييكيتيوا ناغامبا شيخ ويجتيوا tinambe mu obechisoka anna maana la ilaha illa Allah timazima amakulu ga la ilaha illa Allah huwa al-kufru bima yu'badu min dunillah naam we kuwakanya byonne bisinzibwe bitali owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala min al-asnami mumasanamu wal-quburi nentana wa ghayriha nebilale bitali ebibaduwa Allah subhanahu wa ta'ala nebilala ebitali ebiyo barakallahu fiikum wa jazakum Allahu khayran wa kathara Allahu min amthalikum thaniyan omugaso ogwo kubidi gotuganyirwa mu hadithi eyo naam gotufuna mu hadithi eyo yekitiibwa anna mujarrad at-talaffuzi bila ilaha illa Allah timazima ddala okwatu lw'obwatuzi ekigambo ekyo ekya la ilaha illa Allah maa adami lkufuri bima yu'badu min duni Allah nga omuntu tawakanya byonne bisinzibwe bitali Allah subhanahu wa ta'ala nga tamenyawo byonne bisinzibwe bitali Allah tabaraka wa ta'ala la yuhrimu ddamma wal mala ekyo nno munnange tekiziyiza musaayi kuguyiwa tekiziyiza maali kujitwala okwogera okwogeza ekigambo la ilaha illa Allah nga tekiriiko kuwakanya byonna ebisinzibwa ebitali ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala awo kibeera tekiziyiza musaayi wadde maali agamba sheikh w'ekitiibwa walau arafa ma'naha wa amila biha omuntu ne bw'ategeera oba n'amanya amakulu gaakyo n'akikolerako agamba ma lam yudif ila dhalika ebbanga lyamala nga tagasseeko al-kufra bima yu'badu min dunillah okuwakanya byonna ebisinzibwa ebitali ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naam kuwakanya byonna ebisinzibwa ebitali ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum point yenu nkulu badwa Allah tabaraka wa ta'ala Sheikh atulaze wano barakallahu fikum nti kugamba ekikulu siku watu labu watu zikigambo la ilaha illa Allah omuntu nabiranga ateta menyawo bisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala inachiatula naye ate nakola ebikimenyawo oshulide bulungi ngachi nga obutawakanya yonne bisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala awoza nti zonna dini awoza nti abantu balina freedom of worship abantu balina betu mukusinza nule kimbaleka abantu basinze buli omwasinze nga bwalabye ibyo tibikola baduba Allah tabaraka wa ta'ala naam eroya yatulo bwatu zila ilaha illa Allah nga bwatu bwafana na miskini ne bwana agenda maso n'okuchatula emirundi kakadde mukenda mu busirifu 10 mukasanvu mu lwenda musatu atawandya bwerere nakamunake ddagala taganyirwamu masogo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza kyekyo dila budda minal kufuri bitaguti atekeddwa okuwakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nanywezaawo naam ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yekka tiyateekeddwa okusinzibwa yalina okusinzibwa kugamba yasinzibwa mu mazima ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala naam ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tekeddwa okubeera nti gwonywezaawo n'owakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم فاذا نقطه ايو نقول نيو بدوا الله تبارك وتعالى جيدرري بانجي abantu yatalaffazuna نعم بكلمه لا اله الا الله بكلمه التوحيد مجردا باتلبوا تزي اشيغامو التوحيد اشيغامو لا اله الا الله atino basanga ngati batukiriza byekigamba ngati bakolera ku makulu gakyo naam ebikiraga oba bishiraga ati biba kuwata bali mbirala oyo ne bwana akyatula ddamu abera taganyirwa nakamunake ddagala masogo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olwalirongo lwali tukomawo ati bwe tunatandikira omulundi gwaffe ogunaddako wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت.
1: حسبك بارك الله فيك جزاك الله خير. نعم تومي مزا ومسمي فاسوسي كارونجي عبد الرحيم وكوفيا وسمرتي ابن مسعود
2: سر.
1: نعم شيخ ماتوف شيخ وكازينا كوكم يوو وتويتر وكوفيدي
3: kwa chukumi mwasa mwakatanya za mwenda paru wa Africa Radio ekula ilio mtu wavulijo njaka la kujita namba bili agende mwasa na ukubeira anti aja ate atuwe chari na una njaka la kubajukiza oba kabuno mvutegere abateka mwensimbi mwanteka tekeno ya schools grand competition.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
5: Uri wakati mwaku program schools grand competition nge kutusa wako Field House Hijane Humura Services bakafuru amukoko semikoloja Hijane Humura ngabuli wamune Spiral abukulira pichipichi za masanyalaze iza Spiral izitambulo bulunji atenga zuwe nyuke misindo kuzama ate kukasenta kasamu samu.
3: Yes, tuli wamu niba nafe Field House Hijane and Humura Services kusani banafe aba Spiral abakutusako pichipichi ezo mulembe mu namba 2 tuina mwani
1: tuina bigira manya ko tudda kumzindaro
6: amanya ganga ezero ogwa Segane Sulaiman
3: Rauva Segane Sulaiman. Yes Sheikh Mukwasiza
1: Rauva Segane Sulaiman
6: Sheikh
1: oyita kisoro nji
6: Vudeku Hamdan Islamic Secondary School.
1: Hamdan isangi bwawa kubaka twaliwa yagala gama nti mwana asimira olunjoyo. Enchama ndabira ku gate.
6: Isangi wanna chifuma.
1: Isangi wanna chifuma.
6: Eh.
1: Waji Yasini.
6: Yes.
1: Eh, kaye jemani. Kale, obaku juzu tano za wakati wasemba yo batugene ngatulonda mu.
6: Za Alif Lam Mim.
1: Obaku Alif Lam Mim. Kale. Tandika ku aye gamanti a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim in

0: فإن طبن لكم
1: لمؤات النساء صدقاتهن نحلة
0: نعم
1: فإذا كفنا بزبو غوتوسكو محالي مشارة غوتوسكو محالي
0: وآت النساء نعم
2: وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
1: فإن طبن لكم
2: فإن طبن لكم
1: عن شيء منه
2: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
1: ما شاء الله حسبك بارك الله فيك ويبدي روضة ما شاء الله ويبدي كسوما آية يا بچان يو توسي كمهاري hati no gira gira mwao lakubira wadde mchala mgezi botuse alla wabula gira kutuwa kumahari ate wafunyo vizibu ne wa sigadas miyo gurungi ne wali alla waga mfaitibu na lao kumaanshaiti minu huna babanga basime bawa wako kumahari ako au nafuno vizibu na ya alhamdulillah barakallahu fiki wabula kuchiki ya gurungi pachala ujie kesumiru wabula kuchiki ya abana wala abawa kusumiru chini Aba Hamdani, Barak Allah Fiki.
3: Kachikumi Musa, mbaka nze mwenda part of Africa Radio. Kule liyo mtu wabi Joe School's Crown Competition. Ze tulimo, tuliwamuli banafa wa Fidaus, Hijja and Umrah Services. Baga matibanonye ko basangu walieri nakasero. Kulina na Steel and Tube. Ogendo kubasa angawe wali offices zawe. Aba tambude na umo Hijja. Baka kasanti entambula. Obende kateka masavu. Nteka nunji okuzama na weshtyo baina umre yomwezo gwomunana basimbulange na kuzomweza makumi abiri bakoma wonga asatu umwezo gwomunana bili abiri mumukaga na weshtyo bakubire kokati enamba yabwe eri 0703 89 83 0703 89 83 beba Fidaus Hijja and Umrah Services ojja kubera nti obafuna bulungi ddala kusani bannaffe abaspairo abakutuusa ko pikipiki ezikolera ku masanyalaze genda wefunire piki oyagala yo yakutambulirako ng'ogenda ku mulimu oyagala yakola mulimu gwa boda oyagala piki yakola mulimu ki yakuvugira bintu byokudduuka genda wefunire piki ekolera ku masanyalaze eya spairo atobere nti amafuta ogawonye munteekateeka eno kaka tugenze ku namba eyokusatu naye jjukira tutwalako abantu babiri bokka babiri boka ekyo njagala okukiba jukiza awuliriza tutwalako abantu babiri abasinze okukola obulungi nabwe kityo twaniriza namba satu ku muzindaalo amannya agatuwe kosana essomero gyava ne wagenda okutandikira n'okukoma bakusoye ekibuuzo kyo ate otandike amannya
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: أمانيا زعو كاشا طاها نفيري ديكم بيجي إسلامي سكندري سكول نزل نمبر ساتو نين داك سومي جوزو إتاني زي سيمبا يوم القرآن
1: زي تاني سيمبا يوم القرآن وكاشا طاها نفيري ديكم بيجي وشماني تلي جوزاري وبقولي دا
4: Chimanyi ba ino baba ampulia.
1: Bakulira.
3: Ate bali pokubona. Usikurini.
1: Ozali bwa okachata. Kuba ampulia linya ye Saudi. Toyina na chika.
4: Echika nina.
1: Aha, shatahan.
4: Kashatahan nambali.
1: Kwa wali sibali wali sibali. Aha, kashatahan ozali bwa.
4: Nze, nzali wa Masaka.
1: Kwa wali wali sibali Masaka. Okuba kalulu. Eh, mashallah. Kashatahan.
4: Naam.
1: Wete kisi tukuhuze, obatu soka tukuhisi, soka leo tuwete namba nya.
4: Nizahindi mwete futefu.
1: Na mwete futefu?
4: Naam.
1: Masha Allah, barakallahu fika. Ibda min qawli Allahi ta'ala. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبكم أيها المرسلون

0: وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: ما شاء الله بارك الله فيك. طيب
2: بنتو ميلايو tumira bazadde bange nawe bensoma nabo ku tahfiz tumira bazadde bange omuli mama wange then ye tata ye mwagaliza birungi jali yagenda dda
1: Allah msasira msonyiwe
2: amina
3: tugatubulide bazadde
2: aga bazadde
3: mama
2: bamuyita Naulime Sharifa
1: awe mpiji
2: yali Masaka
1: ali Masaka
2: naam
1: yidwaji yakwadde yo noba no semberera wokusatu
2: Zinchimanyi yamba deduwa ya kule mbila.
1: Kali barakallahu fika.
2: Fika barakallahu.
1: Umlala yete kike.
4: Kula liya mtu wawuli George kumimu sambaka tunye zimu enda. Tulimu school's grand competition. Tuluwa mune bandafa ba Fidaus, Hijja and Umla Services. Alozo kukendo kule mikule ja Umuranga, Hijja ya kuiseko. We kwa tibana aba Fidaus bajja kubeera nti ensonga zonna ez'okutwala ku nyumba ya Allah ate bazitembeetera ddala bulungi bakutwale obeyo ngoli mumativu nti umurayo etuukidde ddala bulungi basange wali eri ku Steel and Tube Nakasero obo bakubire ku 0703 89 83 basitulanga abiri ogw'omunaana paka nga asatu ogw'omunaana ku milioni 5 zokka bagenda kutwala atenga 10 abana soko okwewandiisa bagenda kubeeranga babasalirako pichi ya spiral nayo gifune gwetuina ku muzindalo namba meka
5: namba nya
4: amanya nesomero jova
5: amanya ze jumbe umar okuva erugoba muslim vocational secondary school kawempe
4: lugoba muslim vocational secondary school kawempe ogenda kusoma okuva wa pakawa
5: ntandikira ku juzi baita hamim mpaka ku amma
4: awone nkukwasa Sheikh Muonge
1: jumbe
5: sebo
1: uvira bakuzala basebe jumbe bakuzala ku lugoba
5: nedda sebo
1: bakuzala wa kuba kati twagali tutuni mukunganya bululu ofune kubwagiza obwera ko
5: nze eva kibuli sebo
1: azali wa kibuli
5: sebo
1: mashallah kuyungu uva kumpi nyo Chibuli wani ya kuzara mzadi wa mitani?
5: Atata wa mwita Hamza.
1: Hamza? Ya kudako?
5: Dasivo.
1: Wa mitani tata u?
5: Hamza Uthman.
1: Ya kuwa haji Hamza, wa mwami Hamza. Sivu ni gaga? Ya ha? Yani?
5: Wa mwita mwami Hamza Uthman.
1: Achie sivu lunji nye sivu. Ati mama?
5: Baba mita Sumaya. Muhammad.
1: Amitani?
5: Mchala wa Sumaya Muhammad.
1: Sabu ino kata kechiti wa sebo. Chira ganti mama wafi. Mwe gada mwita anga o ya gada sebo. Kali, tani ku ayi gamba. Bara isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

0: Dan kuchukumusa mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru walapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا على FM الكل اليوم توابد

0: Allah subhanahu wa ta'ala. Ulwa leiru bithinillah, jakusaba mkadu wafe Sheikh Mugendera, abirenga atulambika nenambike izinja ulu, naam Sheikh.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagana fawalunji, batuliza, natiet kumiyoni program yafi, ya tawhid wa kawla Allah subhanahu wa ta'ala, nga tutunulida obukwa kulizo, bweshi gamba cha la ilaha illallah, Chituka kasobulunji, tichishimiri deko, bulichintu chona, echikolwa, mobisiramu. Luli, betu wali tusoma, iranga tujukanya, mulundi ogwayita, tuwabalaga, obumu kubulombo lombo wechigambo cha la ilaha illallah. Ituba gamba, ntichigila kuntu ya mutimago, otekedwa okumanya binebi chikuatako. Chisoka, otekedwa okumanya amakulu gechigambo echo. Omuli okuwakanya n'okuyimirizaawo ekijjawo obutamanya. Mucho twalaba nti Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti fa'alam annahu la ilaha illallah. Soka ngomanye nti mazima teri yasinzibwa mbutufu okujja kwa Allah. Amakulu nti ekigambo kino tusoka kuba nga tumanya amakulu gaakyo. Oluvanyuma ne tulyoka tubanga tukola bichitegeeza ekyo Allah kyatugamba nti fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dhambika. Abamanyi batuvonolira nti wan wastaghfiru li dhambika Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeeza oluvanyuma okolere ku kigambo kino osabe Allah okubanga akusonyiwa. Aya ni tuchiraba hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Ngombaka sallallahu alayhi wa sallam ya gamba. Man mata wa huwa ya'alam. Omuntu yenna bwatuki wako kufa. Nafanga chimanyi. Annahu la ilaha illa Allah. Mazimatiri ya sinzi wambotufa kujia kwa Allah. Dakhala aljanna. Omuntu agenda kubanga aingile jana. Nga bwetwa chinyonyo la misomo jofe. Ogwaita akakukuliza ko kubiri kituita al-yaqin al-munafi lishakki umuntu tekeddo kubanga ekigambo kino okyogeranga mustayqinan bimadluli hadhihi al-kalima nga okakasa mutima gu amakulu g'ekigambo kino gategeeza ki olwensonga nti fa innal imana la yughni fihi illa ilmu liyakin. Ekigambo ekikwatagana n'obukkiriza tetusobola kubanga tufuwa abakkiriza okujjako nga kyetukkiriza tusooka kikakasa. Tetukkirizibwa kubanga tukkiririza ku ndowooza ebya Allah tabaraka wa ta'ala tetumukkiririza mu ndowooza. Era buli lw'ofuna shaka yonna okubuusabuusa kwonna kiba kitegeeza nti ekigambo la ilaha illallah Kudua chifuna mushaka, okuchibu usabusa, chupache gezanti, tonaba kutereira bulunji, mubisiramu bo. Allah subhanahu wa ta'ala ya gama ti, innama almu'minun, mazima bantu wa bayiti wa bakiriza, bebayita anti dalabanu bakiriza. Alladhina amanu billahi wa rasuli, beba bantu wa bakiriza Allah no mubakawe, sallallahu alayhi wa sallam, thumma lam yartabu oluvanyuma, Nebata busa. Kati obukiriza bonna okuyimirirawo otekeddwa okubanga tuli mu mbeera ya kubusa busa. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nebanga balwana kubulya Allah nga beyambisa emmaali yaabwe ne bawaayo obulamu bwabwe mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ganti ulaika humus sadiqun. Abo be bantu abayitibwa abakkiriza abatuufu. Kiba kitegeeza nti waliwo abantu abeeyita abakkiriza naye nga ekituufu kiri nti tebannafuuka abakkiriza olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yassaawo akakakulizo akalaga obukkiriza bw'omuntu oyakkiriza Allah n'omubaka we tibateekeddwa okubanga summa lam yartaabu ne babanga lam yashukku tebana tebabusa busa nebanga tebali mumbeera ya kubuusabuusa. Kubanga al-murtabu fahuwa min al-munafiqin, omuntu bulirobanga obuusabuusa mu bya Allah subhanahu wa ta'ala, kibakitegeeza nti ogudde mu kiti ky'abannanfuusi waliyadhu billah. Abo Allah tabaraka wa ta'ala bayogerako mu Qur'an naga nti innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Allah subhanahu wa ta'ala nganti innama yasta'dhinuka, abantu abakusaba okubanga tebeetaba naawe beba abantu abatakkiriza Allah, abatakkiriza lunaku lwa nkomerero. Wartabat qulubuhum, emitima gyabwe ne gibanga gyafuna okubuusabuusa. Fahum fi raibihim, ne beesanga nga abantu abo bali mu kubuusabuusa kwabwe, bali mu mbeera ya kubuusabuusa. Fahum fi raibihim yataraddadun, beebuuza oba yandiba omutuufu, oba yandibanga kino kyekitu kyegeemazima, bali mu mbeera ya kubanga tebatebenkedde we bali. Chuvula wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya tuga mhadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, ya gamba mbaka sallallahu alayhi wa sallam, man laqita min warai hadha alhaid yashadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuh fabashiruhu biljannah. Lumu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya liayina wali ni bassohaba mbaka alayhi salatu wa sallam najaye ugulamu kukatunu nabako weyayingira mukalimiro naye ombaka sallallahu alaihi wasallam basuhaba bamulinda nga tebamulaba. Weita akaseera omuku basuhaba itwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu nakwata nabbi weyakutte najja musisinkana nga ina watu deko sallallahu alaihi wasallam. Nabbi kyava mugamba nti yenna gwona abosisinkanye mabega wa kigwonnemire eno min warai hadha alhaid yashhadu an la ilaha illa Allah, ngomuddo yakirizanga akakasa mutima gwe nayatula ku lulimi lwe nti teri asinzibwa okujja ku Allah, nga mustayiqina biha qalbu, ensonga eno ngaagikakasiza ddala mutima gwe. Fabashiruhu biljanna, omuddo oyo musanyuse nejjana. Nekibanga kitegeeza nti ekigambo kino okubanga kiyamba nnyini kyo, kiyamba nnyini kyo ekigambo kya la ilaha illallah, ng'era kigenda kufuuka ensonga ekuyingiza ejjana, omuntu ono ateekeddwa okubanga mustayiqinan biha qalbu, ateekeddwa okubanga ekigambo kino akikakasiza ddala mu mutima gwe nga taliimu kubuusabuusa kwonna. Era buli lw'oba nti okubuusabuusa kulabikidde mu nzikirizayo, kiba kitegeeza nti ekigambo la ilaha illallah tunatuukiriza bulombolombo bwakyo. Akakwakuliza ak'okusatu, twagala nnyo tukuyisa mu mbeera y'okufunza ebintu bino bisobola okubanga bitegeerekeka. Alqabulu limaqtadatuhu hadhihi alkalima, oyina okubanga okkiriza ebiva mu kigambo ekyo, oteekeddwa okukkiriza ebiva mu kigambo ekyo muki ng'obikakasa mu mutima gwo ku lulimi lwo. Ekijjawo okuba nti ebigambo bino obizzaayo tutobikkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagamba nti innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, abasajja bali abaali tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bwe baagambibwanga nti la ilaha illa Allah yastakbirun, nga beekuluntaza mu mitima gyabwe, beekuluntaza mu mitima gyabwe. Wayaquluna a inna latariku alihatina lishairin majnun, mbolwo tuleke bakatonda baffe tusobole okubanga tugoberera ono omutontomi omulalu, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe bayita omulalu. Kati mu kyo ng'ekigambo kino bwe baabagamba nga la ilaha illallah yastakbiruna, ng'ekigambo beekuluntaza bakizzaayo tebakikkiriza, naawe omusiraamu yenna olwaleero mpuliriza, bw'obanga ddala oyagala kuba musiraamu mutuufu, toteekeddwa kuba nti olina ekintu kyonna kyozzaayo. Mwebyo ombaka byazza tusomesa sallallahu alaihi wasallam, mwebyo Qur'ani byazza tusomesa, buli lw'ozzaayo ekigambo kya Allah oba ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiba kitegeeza nti ekigambo la ilaha illallah tewategeera makulu gaakyo, olw'ensonga nti mu bukwakkulizo bwakyo mulimu okubanga al qabul limaqtadatuhu, oteekeddwa okubanga okkiriza ekigambo kino kye kitegeeza, era ng'olina okukolera ku makulu g'ebigambo bino bitegeeza ki, kubanga mulimu ebintu bbiri, ebisonga bbiri, mulimu annafyu, mulimu okuwakanya, ne wabaawo okuyimirizaawo. La ilaha illallah, teri yasinzibwa mu butuufu okujja ku Allah. Kati oteekeddwa okubanga okkiriza ebigambo ebyo n'otafaananako ng'abantu bali Allah baayogeddeko abaali abashiriku abaagambanga innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah, bwe baagambibwanga nti teri yasinzibwa okujjako Allah, yastakbirun, nga beekuluntaza, wayaqulun, ne babanga baayongerezangako ebigambo ebigamba a inna latariku alihatina lishairin majunun, mbwolwofu tuve ku bakatonda baffe, mazima tuve ku bakatonda baffe, olwono omusajja omuto ntumye omulalu sallallahu alaihi wasallam. Muhadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, umbaka sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo byali bingiko, naye mu byo yali ayogera ku ngeri abantu gye baganyulwamu ku bubaka Allah bwe yamussaako. N'atuwa emiteeko gy'abantu giwerako giri ng'ena, mulimu abantu abamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugerageranya na ttaka ng'enkuba etonnye, enkuba buli lw'etonnya ettaka lino liteekulamu emiteeko ena. Waliwo ettaka erikkiriza amazzi ne gayingira, ne wabaawo ettaka ng'amazzi bwe gaba gazze gayitako buyisi olwazi, ne wabaawo ekika ky'ettaka nga kyo amazzi galegeka ne gakuŋŋaanira mu kifo kimu. Ebyo byonna byonna bika byaki? Bika bya ttaka. Kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah, ekyo kifaananyi tukigeraageranye n'omuntu atudde wansi n'asoma eddiini ya Allah subhanahu wata'ala, wanafaahu llahu ma ba'athani llahu bihi min alhadi walilmu, naabanga Allah mugasizza mu ebyo byantuma nabyo omuli obulungamu omuli ilimu, faalima, naabanga ayize n'asomesa n'okusomesa. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا, نوابه مونتو ملالانغا يي ابين تو بيزيزينا بيو بيزيزي سوميسا نغتا بيتا دي كون ينا بيروزو بيو ناوا نغتا كيرزا بيشي الله بيانتو مانا بيو ويالينغا بولا بيتاكا ليوروازي انكوا بويتونيا انكوا بويتونيا امازي غايتا كوبو يسي نونو نا يي يرمو جنة جانا يو bwe muyitako buyisi nga tayina kyagiganyuddwamu yadde n'akatono. N'olw'ensonga eyo mulungi atuwuliriza, bw'obanga ddala oli wakukkiriza Allah subhanahu wata'ala mu mbeera ey'okuba nti okkiriza ekigambo la ilaha illallah, oteekeddwa okubanga ekigambo kino kikuyamba okubanga okiyiga, kikuyamba okubanga okkiriza biki ekitegeeza. Kitegeeza ebintu bingi nnyo, nti olina bingi by'ogenda okuta, olina bingi by'ogenda okwerekereza. Kyovalaba abasajja bali abakuraishi baati ekigambo kino okubanga bakiyisa ku nnimi zaabwe, lwaki? Olw'okwekengera nti buli lwe tukyogera waliwo bingi bye tugenda okubanga twerekereza, bingi bye tugenda okuta. Nga naawe omusiraamu w'olwaleero, bw'oba oli wakwogera ekigambo kino la ilaha illallah, kitegeeza nti waliwo bingi bye ŋŋenda okuta. Olwaleero ekyalema abantu bangi nnyo okubanga bakitegeera. Ojja n'osanga omuntu nga atoola shahada la ilaha illallah kimuli ku lulimi lwe, naye nga bw'ogenda okwetegereza ekigambo kino kye kitegeeza, nga wallahi kiri wala nnyo n'ebikolwa bye, nga kiri wala nnyo n'ebikolwa bye. Kyovola bandi la ilaha illallah mu bukwakkulizo bwakyo mulimu al qabul lima qtadatu hadhihi alkalima biqalbihi wa lisani almunafi lirrad. Akakwakulizaako okuna mubukwa kurizo wala ilaha illallah mulimu al inqiyad wal istislam mulimu okubanga omuntu wewayo n'okujeemulukukira amakulu g'ekigambo ekyo nti ojeemulukuse tugenda kuba mu baana abakireka obulesi Allah tabaraka wa ta'ala yagamba waman yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin omuntu yenna ajeemulukukira Allah tabaraka wa ta'ala najeemulukukira Allah nga akikoze ku lulwe wa huwa muhsin omuntu ono nga mulongoosa faqad istamsaka bil urwati al wuthqa omuntu ono aba yeenywereza ku muguwa omunywevu wa ma'ana yuslim wajhahu ay yanqad omuntu okubanga aje akiriza najeemulukukira wa huwa muhsinu ayi muwahidu nabanga muntu ayawula Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil urwati al wuthqa abayenywereza ku muguwa omunywevu nga kye kigambo la ilaha illallah kyobola ba Allah tabaraka wa ta'ala yagamba mu Qur'ani wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun Allah tabaraka wa ta'ala yaganti wa anibu ila rabbikum mudiri umulizi wa Allah wa aslimu la mumujeemulukukire Allah min qabli an ya'tiyakum al'adhab ulubiribiri nga temunna bakujjirwa bibonerezo thumma la tunsarun ebibonerezo nga bibajjidde nga temwina mumbeera yonna ya kubandi mutuka mumbere yokutasibwa Allah tabaraka wa taala muje mulukukire Allah mulime kuba mwaba abantu abajemera Allah subhanahu wa taala bumunaba mujemede kiba kitegeza nti mugenda kubanga mutusibwako ebibonereze byasubiza mu aye yo jetulabye abalunji abatuuliriza nolo songeyo muayeno tuchirabye ndi Allah subhanahu wa ta'ala akugamba nti rji'u ila rabbikum mudeli omulesibwa mwe wastaslimu lah mumujeemulukukire buli oyogera la ilaha illa Allah kitegeeza nti tugenda kuddayo kuvunnamira ssabo tugenda kuddayo kuvunnamira jinni lyonna tugenda kuvunnamira mayembe tugenda kuvunnamira bitambo tugenda kuvunnamira bitonde byonna weewaddeyo eri Allah subhanahu wa ta'ala wa aslimu la mumujeemulukukire Allah tabaraka wa ta'ala muhadithi ya Abdullah ibn Amr marfu'an ومبكى صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به الحديث يدي بتشوكرا كيف يقام ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يقام لا يؤمن أحدكم تصول كبام كيرزا أمكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت وكتوسا أمودون أبواغازيوه bugoberera ebyo bye najja nabyo okutuusanga okwagala kukugoberedde ebyo bye najja nabyo era binatumwa nabyo hadithi elimu 40 an-Nawawi hadithun yagamba nti hadithun hasan sahih rawainahu fi kitab al-hujja bi isnadin sahih wa sahahahu ash-shaykh al-hafidh hakami fi kitab ma'arij al-qabul era ibn taymiya ne ibn kathir rahimahullahu ta'ala mutafsiri yajisembisa ku aye gama nti wama kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah tabaraka wa ta'ala ngaganti wama kana li mu'mini techisowoke li mukiriza mwami wala mu'mina kabe mukiriza mchala idha qada Allahu wa rasuluhu babanga asazewo Allah no mubakawe sallallahu alaihi wasallam ensonga yonna an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim okubanga nawe oyinendo woze iyo oyinenda be iyo jolabawo mu nsonga zonna eziba zisaliddwawo Allah subhanahu wa ta'ala era hadithi yesembesewa الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى مجتبى شيتوا الواجبات المتحتمات لمعرفة الأمور المهمات وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي وقد ضعفه قومه وثقه آخرون. محديثي نعيم بن حماد أما من يبام نفيا أما مكرز حديثي نلسونجيو وهو حسن الحديث إذا لم يكن مما أنكر عليه فيه ندلا وتسانغا حديثينو تريو يليام وكنيزا تريو يليام وكنيزا كيو وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمة والله تعالى عالم. نلسونجيو منونجا توليزا أمبك محمد صلى الله عليه وسلم وابانغا باتو واتو نيونيو دمبي غامبيبيو كيوشتغيزا نتي لا إله إلا الله أكوا مكروا ملونجي no kubanga ojitebenkererako otekeddwa okubanga alinqiyadu walistislam okubanga ojemulukuka okubanga obwomugonvu eri amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah. Ensonga yokutaanu mubamanyi ze baleeta assidiq almunafi lilkadhib ekitegeeza huwa an yaqula hadhihi lkalima musaddiqan biha qalbu ekigambo kino otekeddwa okyogeranga okikakasa mu mutima gwo bw'okyogera ku lulimi lwo n'oba nga tokikakasizza mu mutima gwo ekiba kitegeeza nti oli munafiq ate kadhab. Kyova olaba Allah tabaraka wataala yagamba alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله تبارك وتعالى قالت ألف لام ميم أحسب الناس بلو زابانت أكبانك بجا كلكبوا okubanga boogera bwogezi mbwe tukkiriza naye nga ekituufu ayaqulu amanna wahum la yuftanun balowooza nti bajja kwogera bwogezi kigambo ekyo nga tebagezeseddwa. Allah naakakasa nti walaqad fatanna allaziina min qablihim ekituufu kiri nti twagezesa abantu abo abaliwo olubereberye lwabwe fala yaclamanna allahu allaziina sadaku Allah amanyi abaddala bakyogera mu mazima wala yaclamanna alkadhibin tusobola n'okubanga tumanya abakyogera nga balimba. Era mu aya endala Allah subhanahu wataala n'agamba nti wa minannaasi man yaqulu amanna billahi wa bilyawmi lakhir wama hum bimuminin mu bantu mulimu gurupu y'abantu nga bo bagamba mbu twakkiriza Allah ne tukkiriza olunaku lw'enkomerero naye ng'ekituufu si bakkiriza. Yukhadi'uuna Allaha wallaziina aamanu be bojja okusanga nga bakwenyakwenya Allah ne bakwenyakwenya abakkiriza naye ng'ekituufu kiri nti wama yakhda'uuna illa anfusahum tebalina gwe bakwenyakwenya okuggyako emyoyo gyabwe okiraba wama yashuruun في قلوبهم مرض متما جاب جيجو دين ود فزادهم الله مرضا الله نامون غيرين ود كون ود ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله ناك كسانت ما انت بجك فني بني زبيروما اولوي كولين بسقوا بكبالي بسام اخي المسلم غانا نقول مسلم عن بوليزا بتبانغا تدلا تولي بكيرزا دلا تولي بسلام باتوفو لواجي تشغامبو شنو تتتولا وانسي netufumintiriza netulowooza ku kyo ki Allah tabaraka wa taala kyatwetaaza okubanga tukola fe abakkiriza la ilaha illallah abagikkiriza biki byetuteekeddwa okubanga tukola. Bangi boogera ekigambo kino naye nga bakiyisa ku nnimi zaabwe abasibe basiraamu Allah baayagala abasibe basiraamu abatuufu abakyogera nga bakijja kiva ku nnimi zaabwe. Allah ayagala ekigambo kino kibenga kiviira ddala ku ntobo ya mitima gyaffe olulimi nga lukakasa bukakasa. Muhadithi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an yagamba mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah sidqan min qalbih illa harramahu Allahu ala an-nar rawahu al-Bukhari. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam anti ma min ahadi, teriyo muntu n'omu nga akakasa ku lulimi lwe ne mu mutima gwe, teriyo asinzibwa mubutuufu okujjako Allah. Nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mubaka wa Allah nga sidqa min qalbi, ekigambo ekyo nga akijja amazima gaviira ddala ku ntobo ya mutima gwe. Illa harramahu Allahu ala nnar, okujjako ng'omuntu oyo Allah agenda kubanga amuziyiza okuyingira omuliro. Kakati gwe bobanga watoola shahada oteekeddwa okubanga oli sadiq, oli w'amazima mu kwogera ekigambo kino, tokwenyakwenya, teweekwenyakwenya. Ekigere ekimu kiri mu busiraamu, ekitala kiri eno bbali. Bw'oba osiraamu se siraamu kira ddala, tetwetaaga kubanga osiraamu se naye ate mu kiseera kyekimu ng'ate osangibwa mu bintu ebyewakanya la ilaha illa Allah, nekyetegeeza ng'oli mu bantu abagiwakanya. Ombaka akugambye nti ma min ahad, teriyo muntu yenna ayogera kigambo ekyo la ilaha illa Allah, yashhadu an la ilaha illa Allah. Yashhadu kiva mu kuwa bujulizi n'okakasanga owa bujulizi nti teriyo asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, n'okakasa nti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mubaka wa Allah sidqa min qalbi, ng'ekigambo ekyo okyogeza mazima agaviira ddala ku ntobo y'omutima gwe. Illa harramahu Allahu ala nnar, akakwakulizaako omukaaga. Ekigambo kino tuteeka okuba nga tukikola ikhlasan, ikhlasan nga tukikola mu mbeera ya kusiimya Allah tabaraka wa ta'ala. Almunafi lishiriki, nga tetumugaseeko kintu kyonna. Uli obunnanfusi, kabandabe, kabampulire, ebyo na byonna byonna byonna biba biwakanya la ilaha illallah. Al-ikhlas huwa tasfiyatu al-amalu bisalihi niyya an jami'i shawa'ibi shirki. Kibayita al-ikhlas ye muntu okubanga asunsula omulimu gwe gwakola n'enniya ennungi ng'agujjamu ebyo byonna byonna wakati wa bonna bonna obwandibaddewo obwashiriki bonna n'obanga obyesambye. Allah ganti fa'budillaha mukhlisan lahu ddin, sinza Allah mukhlisan, ng'otukuza omutima gwo gwonna ng'okola kye bayita eddiini ku lulwe. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin hunafa, Allah ganti tebaalagirwa okujjako okubanga basinza Allah nga batukuza emitima gyabwe, batukuza emitima gyabwe n'enniya zaabwe nga bakola kye bayita eddiini ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tosobola kuba musiraamu mutuufu, tosobola kuba musiraamu mutuufu nga byokola bikontana n'ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byalagira. Akhi al-Karim, محديث أبي هريرة رضي الله تعالى أمبك صلى الله عليه وسلم يقام أنت أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة ومنتو أغيندو كويسي ما مبانتو بنا أغيندو كوينيو ميرزا مكولي رزا كوانج كلو ناكلو ينكو ميرو أغيندو كوينيو ميرزا أغيندو كوسا نيوكرام أغيندو كويسي ميرامو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يموتو يجري كيغامبو لا إله إلا الله خالصا من قلبه كيغامبو شنا تجد دلاكون توبو يامتي مكوي كوزي كروى الله تبارك وتعالى. يموتو يجندو كويسيما نوكو لزاكم بك محمد صلى الله عليه وسلم. محديثين دلا يا عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه يا غامبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يقام النبي صلى الله عليه وسلم مزما الله تبارك وتعالى يحرم سكم مليرو وإيه النية يقريش قام لا إله إلا الله nga yabtaghi bidhalika wajha Allah. Ekimwogeze ekigambo ekyo anoonya kusimya Allah tabaraka wa ta'ala. Nga anoonya kusimya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwekityo nti buli lw'oba ng'oyogedde ekigambo kino ng'okyogedde mu mbeera ey'okusanyusa n'okusiimya Allah tabaraka wa ta'ala, kugenda okuba mu bantu Allah beyaziiza ku kye bayita omuliro. Tusaba Allah tuziize, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atwesambye ekitonde kye bayita omuliro. Ehadith eri mu Sahih Bukhari ne Muslim, Kitabu Almasajiri wa Mawadhi'u Salah. Na bwekityo omulungi atuwuliriza ekigambo kino, bw'omala okubanga otegedde amakulu gaakyo, otegedde nti omuntu akyogera yenna ateekeddwa okubanga akyogera mu mbeera ya kusiimya Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Naam, tumwebaza mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Mugendera okuva aho yatandikidde paka aho mukirize. Tugenda kumulamu katono abagala okunywa ku tuzi, abagotabula ka caayi, abagala okucyusa okuba kasimu, mubeerenga mubikola mu ddakiika entono, ate era tujja kubanga tukomawo. Sigara ngo chali ko pal FM msamprunzi manda kwa ni mtu abulijo.
2: I drink a rock of boom, I dance a dance a dance. Nenye silver baka, I win double double.
3: Boom chiki.

0: akomye wo na manyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibere wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyoka nukaka kasiba banashonot
1: Omulimu gwa mawulire gunyuma nyongo guyinamu obukugu mukugasaka okugasengeja okugasunsula kusana empereza yago obutakosa muntu yenna atengo jeye ekinyusi ky'ensonga atenga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire abasinga bibaviriddemu obuzibu bungi basibiddwa bakubiddwa abandi ne batanzibwa n'engasi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa Kodyo, ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire omuli okuba obulango okweditinga ebifaananyi okuweereza ku mpewo kw'ossa n'okusaka amawulire kyangu weewandiise katikatikati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 07-1-85-82-19 oba ku 07-5-12-11-12 fuuka munnamawulire ddako Kuchikumi musomba katunyeze mwenda Pearl of Africa Radio Ekula lyo muntu wa bulijjo
2: Program Buza Imam Tukusomesa Tukuwabula Tukuyigiriza Wamuno okuddemu ebibuuzo byo Nga tukuwe namula Wamuno okuddibwamu Okwabamanyi Kunsonga ebintu bitaga okumanya Mu program Buza Imam
3: Gahima agamba Nti Imam Taata waffe yakuza omwana ow'obuwala Kakati omwana Nga mama waffe era yamulabirira Kati omwana omuwala akuze Atuuse okufumbirwa Ate taata waffe ayagala muwasa Abuuza Obusiraamu bulamulwa butya Kubanga Lazima tufiirawo Mwana ng'ono Tayinza ate kuwerijja ku mama waffe Nti abeere mujjawe So uri ebiri mu dunia
4: ndiye ulira
3: ndiye uyo rahma muddem
4: kakati mu bikoraga nensa ni mu dalilu aqliya mu bujulizi wa magezi aga bulijjo tishitaho nibyo sharia tishina ko buzivu sharia tishina ko buzivu si tali related ku family wa bali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayiru lemesa
2: Monday to Friday, sawa kumine mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina vili, isa kaungese. Program Buza Imam, na aba manyi, bumasheka benja uro, aba kuko. Iriba kakensa, mudini bu Islam, doji suwa.
5: Uwangi, uli uti aliru.
6: Ndi bulunji.
5: Tuetege kira naku, nsubulu ukuba kuna abantu benyamba, ukuba wakumeri.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli, nengano, ukusubulu kolo obuji, nechapati.
6: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga, Nengano ebya Supreme ebikolebwa abamandela Mirrors
5: Supreme Flour ajira mbungo bwa kasoli nengano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya Supreme egonda erange kozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga Supreme Flour akolebwa abamandela Mirrors ebusega ku roundabout Masaka Road
7: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 bweddo ngajjanjaba banna Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kure busabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeka endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusisira luno lwa nnaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kure busabala wewa Andise kati n'omutwalo gumu gwokka ofune namba yo kugenda okujjanjabirwa olw'okulunaku luli ojja kugenda n'emitwalo etaano zokka kunaafunira eddagala ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba mu sikaani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalinaaniya kabutongo sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi w'akameeme olina arusaze tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 07-32-71-11 oba ku 07-52-71-11
8: obaani yakinkola nembulwamu n'omwana ayina ddigiri naye kale katonda alibalamula
9: Vamu kukuli mirensi, omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary ne secondary. Gaba wala na balenzi, abetisulo na bavibweru. Nga mu bigezo bya UNEB kone ebye dini, ebyo mwako guwede. Bebasi nze mu Ruwero district yonna. Gaba izi bawe, aba P7, senior 4 ne senior 6, bonaba afuna first grade zoka. Nga neku mulundi guno, bagenda kuchikola. Baso mesa, unu kutuza abane bigezo bya Ruwara po, mufsabia. Idadi, kusetha na we. Gabaiza ba secondary abata somanga kodini bali na ukilasi zawe mosho uba gym basomesa sciences arts computer nebye mikono gabaina muziki gagadde kusomero okuandika baiza bapya kugenda mu maso okutuka ku Hamza Islamic Schools linya taxes zidderwero oviremu ku DFCU banka eye kasana okirire mabega wayo bakubireko obo wereze WhatsApp ku 0732 533 788 oba ku 0705 15 5 2 9
10: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigazi y'ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27
2: okufidde nedda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpulirisa ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 92 19 fuuka munnamawulire ddako ne Pulse FM
11: oli wakati mu program
12: Manyo busiramu.
13: Na bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh uchari ku Pulse FM chikumsanku zimeenda ikula ile mtu wa ulijo amanye dobo Hussein Monge olunako tuli mu baraza ato akulisa yo kuva mukumula moko atira nokubiranga mwelekereza kulamanga programu za mwezo nezo nezo na zitambulira ku Pulse FM sallallahu subhanahu wa ta'ala kadeke muwayo Allah kabuwe mwakisinga kuba ekirungi
14: alhamdulillah baganda wafe mukulikeyo je wabulango je tubadde tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuongere obulungi n'okutuwa okwongera okuwuliriza ebigambo bino bitusaba Allah tabaraka wa ta'ala bibenga bitebenkera mitima gyaffe era ntumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atunywereze ku kigambo la ilaha illallah nga tutegedde amakulu gaakyo nga tutegedde obukwakulizo bwakyo n'obulombolombo bwakyo omulungi atuwuliriza tubadde ku nsonga ey'omukaaga nga tugenda ku nsonga akakwakulizaako omusanvu ku kigambo kya la ilaha illallah ekigambo kino tutekeddwa ensonga ey'omusanvu almahabba laha ekigambo kino kyagala okwagala ekigambo kino la ilaha illallah n'okwagala biki byekitegeeza ekigambo kino n'okubanga twagala abo bonna aba bakikoleddeko abatambulira ku bukwakulizo bwakyo n'okubanga twewalira ddala ebyo byonna byonna ebiyinza okubanga bimenyawo ekigambo kya la ilaha illallah Allah yatugamba mu Qur'an tuwa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Allah tabaraka wa ta'ala tukamba abalunja abatuuliriza mu bantu mulimu muteko kwa bantu nga man yattakhidhu min dunillahi andada ababeterawo awatali Allah subhanahu wa ta'ala beterawo bakatonda abamwefananyiriza nga yuhibbunahum kahubbillah ujjano basanga nga baagala ebintu byabwe ebyo nga bwe bandyagadde Allah. Walladhina amanu naye ate bwe kituuka kubakkiriza ashaddu hubban lillah ojja basanga ate bo bayitirivu nnyo mu kwagala Allah tabaraka wa ta'ala mu kwagala ekigambo la ilaha illallah nga ate bo basufu baine ddala lyabwe lyanjawulo. Nabacha mulunja atuuliza mugana wafa mulunja atuuliza ekigambo kino echa la ilaha illallah chechigambo omusilamu chateekeddwa okubanga akyagala olwagala olutegeeza okubanga agenda kubanga akikolerako olutegeeza okubanga mujjumbize eri ekigambo kino echa la ilaha illallah. Allah agamba mu Qur'an ya ayuha allazina amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله قال انت أبكرز ينانا بافد مدين يا الله سبحانه وتعالى من يرتد منكم عن دينه موت ينانا بافد مدين يا الله قال انت فسوف يأتي الله بقوم chadachi Allah jakulete chibinja chabantu nga yuhibbuhum nga Allah bantu abaagala wa yuhibbuna atenga nabo baagala Allah nga basufu mu kwagala Allah tabaraka wa ta'ala. Abafi tuli mu abantu Allah bayogedde kuwano abaagala Allah mu kwagala okusufu ennyo nga nawali shiriki tusobola kuwunyirizaawo tusubana kutuulawo tuli mwaba abantu Allah tabaraka ta'ala bayogedde konti yuhibbuhum Allah baagala ati wa yuhibbuna nga ati nabo bamwagala. Bangi abantu olwalira beeyita baagala Allah bangi beeyita mbu baagala Allah subhanahu wa ta'ala naye nga haqiqata al-amr obutuufu bw'ensonga nga bali wala nnyo naba abantu Allah bayagala befuula okubanga bamwagala naye nga wallahi bali wala. Omuntu ayagala Allah subhanahu wa ta'ala atina obubonero obumulaga nti omuntu ono ayagalwa Allah subhanahu wa ta'ala ayina obubonero obaoliawo insha allahu ta'ala mbasokeyo tuli bitunuulira kubanga fe okweyita nti twagala Allah kyangu nnyo kyangu naye fe kituufu gw'omanyira ku ki nti Allah akwagadde. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتقامبا أمبك صلى الله عليه وسلم يقامبا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أمبك صلى الله عليه وسلم يقامبا إبن تبساتو oyenna asangiddwamu ebintu bino ebisatu wajada bihinna halawata al-iman ye muntu afuna obuwoomerevu bw'obukkiriza ye muntu asobola okutuuka ku ddala ery'okufuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. Ensonga esooka an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma ye muntu gujjo kusanga nga Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we baagalwa gyali okusinga ebisigadde byonna omuntu okubanga akulembeza okwagala Allah okwagala omubaka sallallahu alayhi wa sallama okukira ku bintu ebirala byonna wa an yuhibba almar la yuhibbuhu illa lillah era omuntu ono asangi duanga ayagala omuntu nga taina muntu gwayagala okujja kwa mwagala kulwa Allah ekibagatta ye Allah wa ayuhibba almar la yuhibu illa lillah muntu okubanga ayina gwayagala mukwano gwe nga tamwagala ko kirala kyonna amwagala kulwa Allah abibasobola okufuna obwomerevu obukkiriza olwaleero ekyo bannaffe abatuuliza abalungi ekyo olwaleero kyabula muffe tetukyakirina batono nnyo omuntu gujja okusanga nga mbutuufu ayagala Allah ayagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinga ebisigaddeo byonna obanga tayagala muntu okujjako ng'amwagala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala aba batono wa an yakraha an yauda fi lkufri bada id ankadhahu llahu minhu kama yakraha an yukdhafa fi nnar ekitende ekyokusatu ye muntu okubanga atamwa okubanga addayo mu bukaafu oluvannyuma lwokubanga Allah yabumutaasa nga bw'olaba omuntu bw'atamwa okubanga akanyugibwa mu muliro ng'omuntu bw'atamwa okanyugibwa mu muliro fa ahlu la ilaha illallah bananyini kigambo la ilaha illallah yuhibbuna allaha hubban khalisa wallahi baagala Allah olwagala olutaliimu olutaliimu kibeerabeera kyonna era ne baagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwagala olumuweesa ekitiibwa so si lwagala lwakubanga ayogerwako mu mbeera ya kutontoma mu mbeera ya kukola ki wabula nga tumwagala haqiqatan okumubutufu okumwagala wa ahlu shiriki yuhibbunahu abantu abagatta ku Allah babaagala Allah baba baagala Allah naye mu kumwagala ate mu ssaawa yemu ne baagala na bino bye bamugattako ne baagala na bino bye bamugattako Allah tabaraka wa ta'ala n'olwensonga eyo ekintu ekyo buli lw'oyagala Allah ate n'oyagala na bino by'omugattako hatha yunafi muktada la ilaha illa Allah ekyo kiba kijjirawo ddala ne kiwakanya amakulu g'ekigambo la ilaha illa Allah akakwakulizo akalala ketugenda okwogerezaako ak'omunaana ke kalimu alkufuru bittawaghit oteekeddwa okuwakanya byonna byonna byonna abantu bye basinza wahiya almabudaat min dunillah buli kyonna ekisinzibwa atali Allah kyonna n'okikyawa kyonna n'okikyawa nubanga okkiriza Allah tabaraka wa ta'ala rabban wa khaliqan wa ma'buda bihaq nuka kasanti Allah tabaraka wa ta'ala ye mulezi ye mutonzi yasinzi wa mazima byonna tulaba byonna tutunulira abantu byetubala byonna bisinzi wa mbucham shi'ita am abayt qala Allah ta'ala قد تبين الرشد من الغي وبلغم وانيونيوكا وكفا كوبوزي فمن يكفر بالطاغوت وينا وكان يبيب النبي سنزي واتالي الله ويؤمن بالله نعم انك كيرزا الله مبتوف ومكيرزا فقد استمسك بالعروة الوثقى ويأبا ينويرزا كمقوة منيوف وقال لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ومغو كتسولا كتوكا الله تبارك وتعالى يا ولي لا ياسينغو كمانيا جوالا بطارق بن وشيم رضي الله تعالى انه يا غامبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولي امبكا صلى الله عليه وسلم غامبا انت من قال لا اله الا الله ومونت ايوغيري شغامبا لا اله الا الله wakafara bima yu'badu min dunillah na wakanya byonna ebisinzibwa atali Allah subhanahu wa ta'ala haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah omuddu oyo musayi gwe gwaguma sokufuka haram emmaali yebefuusa haram era empeera ze zonna zonna agenda zisanga wa Allah mu bujjufu awakanya byonna ebisinzibwa atali Allah subhanahu wa ta'ala imali ye befuse haram amakulu nti oyitalwanyisibwa oyitayibwa musayi gwe oyo muntu Allah yagenda okubanga amusasula empeera ze yaumal qiyama hadisa eri musahih muslim نبيك فلا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات فلا إله نفيا جميع ما يعبد من دون الله إشكام لا إله إلا الله تزيين بدوك بين تبيري أوكوا كنيا نوكو يمدزاو أو نوكو نويزا نتبع عنك تجيزا أو كامنت لا إله إلا الله أو بوكا كسيزانتي تري ياسين زبوح Teri ya sinzi wa mbotofu. Illa Allah. No kakasanti biyona. Ateke doku sinzi wa ye Allah tabaraka wa ta'ala yeka. Wa illa Allah ifibati li ibada lillahi wahdahu la sharika la. Echigambo la illa Allah. Obo yimirizao. Oku sinza Allah yeka. Ngatagati wako chintu chilala chona. Ebigambo ebyo byakunganyizibwa wa. Shuruto ya umunana za kunganyizwa mu buyimba bubiri obuyimba obwo obwa tegekewa Sheikh Hafidh Ibn Ahmed Hakami rahimahullahu ta'ala mu kitabo kye kimanyikiddwa nga Ma'arij al-Qabul bi sharhi sulam al-wusul ila ilm al-usul yagamba ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka مع محبة وانقياد والقبول لها وزد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها أو كما قال رحمه الله تعالى نريد أن يوم كان فمولون جاتو لرزا بقامبو بنو شقامو شلا إله إلا الله شوى مكرو مانجي شينا مكرو مانجي شينا مكرو مانجي قوتيك الدوكو بانغا otunulira irosayo nyo esira banji tuchesako banji tuchiagala na imu njagala etali ya wivu munjagala etali ya wivu nuwisangulinga alia la ilaha illallah okujagala okukwe kuchimba kuchitontoma mukola chibambi na loza ndi achitegede irachi agade nyo echigambo chino china makulu manji nyo china chichitegeza chituteke doku banga fena insha Allah ta'ala tuula wansi ne tusoma ne twetegereza era mu kiseera kye kimu ne tukubiriza bakadde baffe baganda baffe abawali mu bannaffe ekigambo kino tulina okulaba nga tukinnyikiza mu mitima gy'abaddu bategeera amakulu ga la ilaha illallah bategeera obukwakkulizo bwa la ilaha illallah bategeere amakulu g'ekigambo ekyo kye boogera ekitundu ekyokubiri la ilaha illallah kiriko محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله أكاكسا انت مزيما محمد صلى الله عليه وسلم مباكا وا الله نتتنا توكي اشي قامبو شنو شهادة أن لا إله إلا الله شتا جيزة ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات شوش أما كورو غاشن شتا جيزة شتا جيزة okusinza Allah okuva kwebyo byonna ebisinzibwa atali Allah nga tuwakanya n'okuyimirizaawo nti Allah yekka yateekeddwa okusinzibwa wa ibadatillahi wahda la sharika lah n'okusinza Allah yekka nga tewali kintu kyonna kimugattibwako ifbatan nga tunywezaawo n'okukakasa nti illa Allah kye kigambo Allah kyagamba nti waqa

0: chintu chonna temugatta ku Allah tabaraka wa taala chintu chonna gemakulu ga shahada la ilaha illa Allah ekigambo choyogera mugana ngago mununya poliriza ti Muhammad Rasulullah ekigambo Muhammad Rasulullah kitegeza anti la matbu'un bihaqqin illa Rasulullah teri ya gobererwa mazima okujja kumbaka wa Allah wa ghayr rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in tubi'a fi ma la dalil alayhi faqad ittaba'a al bibatil bulicho nechi gobererwa watali nabbi sallallahu alaihi wasallam anga tuchigoberedde mu bujulizi tuba tuchigoberedde mu cha Allah yagamba mu Qur'an ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum mugoberere ebyo byasibwa gye muri okuva eri omulezi wammwe wala tattabi'u min dunihi awliya temugoberera birala byonna wataliye byonna ebyemikwano gyonna qalilan ma tadhakkarun kitono nnyo engeri gye mufumiitirizamu gye mulowooza Allah n'agamba ndi fala wa rabbik ndayira eyakutonda gwe Muhammad nendayira omulezi wogwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minun tebasobola kuba bakkiriza abadan tebasobola kuba bakkiriza temusobola kuba bakkiriza hatta yuhakimuka fima shajara bainahum okutuusa nga bakulamuza mu nkaayana zaabwe ziba zituuse wakati waabwe mubutakkanya oba bulabise wakati waabwe masekkati gaabwe gw'oteekeddwa okuba omulamuzi waabwe thumma la yajidu fi anfusihim haraja oluvannyuma lw'okuba nti obalamudde wakati waabwe ne batafunamu kakunkuna konna mweyo ensonga gy'oba osazeewo wayusallimu tasliima mima kadhaita wayusallimu tasliima bateekeddwa okubanga bajeemulukuka olujeemulukuka nti kyabasazeewo mukama waffe tetukiddamu oyo yayitibwa omusiraamu omutuufu oteekeddwa okubanga bw'oba oli musiraamu mutuufu ddala oteekeddwa okubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obalibwa mu bantu abamugoberera so si abamuwakanya Allah nakugamba nti wama kaana limu'mini wala mu'mina ayatu ajisumye ko lubereberi Allah ganti te kisoboka kiri haramu kumukirizo omwami oba omukirizo omukyala idha qada Allahu wa rasulu amra bwabanga asazeewo Allah n'omubaka w'ensonga yonna ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim waman ya'si Allah wa rasula faqad dhalla dhalalan mubina Allah tabaraka wa ta'ala gamindi omubaka babasazeewo ekintu oba Allah nga ina kyasazeewo toyina mbeera yonna ega nti nange ndaba bwe nti bw'ojeemera Allah n'omubaka we faqad dhalla dhalalan mubiina oba obuza olubula oba olwatu obukukubula kwa lwatu okutalimu kubuusabuusa kwonna none ensonga muganda ffe omulungi atuwuliriza insha allahu taala kkiriza omulundi ogunaddako insha allah tutunuulire nga bwe tulabye shurutu la ilaha illa Allah omulundi ogunaddako tutunuulire shurut shahadatu anna muhammada rasulullah obukwakkulizo bw'ekigambo anna muhammada rasulullah o muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah ekyo insha allahu taala tubasuubiza obukwakkulizo obwo tujja kubanga tubutunuulira mu musomo gwaffe ogunaddako nsaba Allah tabaraka wa taala mwennaabe nga abatukuumira abatuweera obulamu obulungi era nsaba Allah tabaraka wa taala akaseera kano kemuwaddeyo nga muwuliriza nga mugoberera ebisomesebwa nsaba Allah akabasasulemu obulungi ku lunaku lwetajja tugasa maali yadde zadde okuggyako abalijja mu maaso ga Allah n'emitima nga miramu nsaba Allah subhanahu wa taala finna tusitula amadaala gaffe ku dduniya ne ku akhira ate yantumusaba Allah finna benga atumalira إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بكاتي لتنادمو كوانا تسينكنا كمولون يوغو ندكو سبا الله بانكو ميري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: مكيريزي أتي روبو دي تبيرينغا تكوماو الفنجمبالو الله سبحانه وتعالى الفنجمبالو أتي تجاكو بيرانغا damu tukwatagana olunako olwenkya songa tongera nobajukiza nti abonda mwena abayina obuzibu bw'amaaso mwagala galubindi mwagala baga kebera n'ebisigadde mugenda ku deputa optical hub jabasanga ku kizimbe kya Haji Kasule wandi

0: yebade Ayatelo Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231665 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba bakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-51. Bamuze Engineering Company.
3: Bismillahirrahmanirrahim.